pimpom yɛmmienu aseda ɛna yɛde mɔ nyame baabi a ne yɛnenam ne ne wɔakyerɛ o